بھی ہے اہن سہج سکھائے درشن پر سے گرو کے جنم مرن دکھ جائے او بے صفت خسم پرسوں چٹی ہے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے سجن سچا پاتشاہ سرساں دسا جس پاس بیٹھیاں سو ہی ہے سبنا دا ویساہ

صاحب مرشدان فلبابه حال تو پل تو دوی دی خوشوایا دو رام نوان ترور تار پورے کر کے پوری دیکھے آج ہمارا بسا تو سائے پری کے آمان تو نام جا پہلے بلائے دوخ درد مندی پاو جائی ساچ با پار کرہ با پار درگہ باکی تمہاری کٹی کرہ من باہی نانک بہرنایا بہ جاہی دیکھتے دور کہاں کو جائے اوپر رکھنا رتی آئی میرے پاؤ جا پاس سکل پاؤ میٹا ہے پراب کرپا دے پرانی چھوٹا ہے جس پراب راکھے دہنا ہندو کا نام جب تمہنا بتسو کا چنتا جائے میٹا آہم کار دہ جان کو پوئے نہ پہنچانا ہے پھر اوپر ٹھاڑا کر سورا نانک تاکہ کار پورا میں تو پوری امرت جا کے دہتا درسن پیختا ادھرتا سرشت چرن کمل جا کے انوپ سفر درسن سندر ہے روپ دان سیوا سیو پروار انتر جم پر پردا جہمان باسا سوتن حال تاک نکنا ود پاڑ امر پائے امر پت پایا سا سنگنان خرتی آیا سلوک گیان انجن گردیا اگیان اندیر بنا سہر کرپاتی سنت پیٹیا نانک من پرگا سوست پدی سنت سنگ انتر پراو ٹیٹھا نم پربو کالا کا میٹھا سگل سمیگری ایک سکٹ مایا ہی انکرانگ نانا درہتا ہی ناؤن ید ہے امر پراب کا نام دیہی میں اس کا بسرام سن سماد انہ تو تہنا دو کہنا جائی اچر جو سماد تین دیکھا جسا دیکھائی نانگ دہ جان سو جی پائے سو انتر سو باہر آنانت کٹ کٹ بیا برہا پکوانت ترن باہی آکاس پیال سر لوگ بون پرات پار بانتن پر بدہ پار برم جیسی آگت ایسا کرم پاؤن پانی با سندر ماہی جار کنٹ نہ دسی سمائح تیسی پینا نہ کٹھا گر پرسانا نسکپا بید پران سمرت مہدیک ساسی رسورا نکی اتر مہیک پانی پراب کسا کو بولیا بانڈول نکم ہنڈولا سرب کلا کاری کیلا کیلا مولا پائیا گنہ مول سرب جوت میں جا کی جوت تا رہی و شوامی اوت پوت گرو پرساد پرم کنا سنانک دین میں ہو بساس سند جنکا پیکن سب رام سند جنکا ہردہ سب ترم